aninka bi Assemblée nationale te madronko akobi attention nying ni meke kun abe lola wotu woluno konoti biti lotu dronk han kabi nink te Assemblée nationale ta tana kafu bi gouvernement bwendila président fananka biti lotu bankola sartoto atata la fo ponko mwami yalan kwa babulu adobe e sembo di ate président nale otuma dronko bi nink be ala gouvernement tala ka bwendi dronko tension fon fon bebe komase lena wolto adu ni meke kun dronko Assemblée nationale Mimbelalo te noto dronko woluno Assemblée nationale fanambe boyla otuma dronko hankabi nga wo lamwe e jannin talata nala badi manin kol na kamelalo bi États-Unis hankabi 8 dronko ka foko dindu milalon ko siobe sanji tannin saba kata sanji tan ani warula bi tloto dronko e lafta kawle taki bali portable la ka ton ko dronko hankabi mimu docteur balti wolle ni tan ko ka foko dronko hankabi ak dindu milan ko portable ta ka utiliser ak minke jato kono a jawyata bakele ak sa fonule ak sondemel bondi nyotole o yatna dronko bitiro dronko han kabi États-Unis banko moni kiling wolle be wilte dronko ate territoire Amérique jeto ko ka foko dronko bi mimu ate kodoti groupe meta nyantra milliard tanni worol tala ka verser nyum banko makatu mantoro mi yanko kala dindun kan kulo mi yanko bi sai ate han kabi wato dolbi jeto dindunu ete wato be tala ka les réseaux sociaux toqué talon qui est contrôlé à don wato fana ni ba dile tiloto signa fola da manno à don si wato fola da manno tilo kono à don fanank dun kradol dol fana bigieto dronko nin moman dun je folo kun fola dronko salon ko han kabi ke ba tante dindun talon e ba wata la ka soron o kono dronko senegal banko fanank nata wolta ka han kabi mol ninen ka abdullah wad mi alon ko han kabi am journaliste solti janto ala ninen ka roto ka mol ninen ka ko fa ko dronko bi mon yatena mulka portable ta kaska ka didindun la adum fananka ka minke ila jata kere yata wala fananka ke lo kul na sinyamin to kulo mialan ko amanyin adum ko kor sirketa ko ka siya bakela wato wati jamani fofanan ko ka foko bi alfalu ni mo lafta yib da hayla dindum bulu dronko yi foñonde ike le portable ta ya sika ya diala ele wol fanan ka portable ta ka soto ka karangala dul fana yewol fo baraketa nyaaw nyandi nyaama dronko dindum yalan ko asiu man sanji tan min sey fol si dronko portable man nyana sika la ka diala kedugu kay tan dronko bi a banko ka domo domo lala len sa fonule a kyon katala tala lala le mim tata birin janula fanato timi mutakati u aninka hanaka bimilika sanu singika produyo mintaka utilize banko konaka banko talaka tinya bikulu miyalanko sektere nyinto ndela fal juf miyalanko delege joun hanaka bi pedo klimatik lomu ate kedu ujeto ate institut national de pedagogie akodronko bi mufinye mufene timi miyalanko korsiro keta wole nyama ko kafuko bi hanaka bi senula fanato ti kedu u banko ka hanaka bi aka nyimi nyaminto ate kenna adbu aka banko kamantoro min soto nyaminto akam to ko dron kayi kuma kawno wilindi e kedugu besi hakilo tuno woto nyaminto badi manin kolna kamela nyina munna banko ke barawto ngamin kamanal badi ma hadisi se Marie Claire Sen Céline Diop Aning Aram Falcone nyilebe technico la fanatati badi no ala barka ke baro banta fereng Madina Swane kayten don ko ronka septembre karoti lulu wala mu hanaka bi e jega moti ba mama Swane al generalo kuma ka wonin safutandi badi misil mul bema bi eta te Madina Swane e jeto dron ko kate dan kun kan kila la lunta ka kidimandi Madina Swane sate sansan kol mo kono ate septembre karoti lulu abenta sibito lo fe wala ni sibitina la nyon sibitre besi hakilo twat ala baraka almantinyon kuna karola wasalam.